Ya futuo ni enkwanhyan sema mede banani nie. Potoka sem ena mede chasie ade ama won. Enti anopeyem fantu ye wonfo. Na yem fanhye wonkran yem fantu na wotwe no so.

0: how and you know do to me say biano tomatoes ha nti no akwenhye no si ye no se kane daniel
1: 104.5
0: tomatoes no mu nyina nti me se hwie gu ka kwa no ma me di se se ye twegun ti ma nti me se bia bia enka nkrofo ade afa no luti mba suka ko mfi ti se mu de kodi mu juma anye fi dia gro na di se bia ye si o vota weji ti me mfo mo ho ti se mo boa mo mo sai sa e ye nyoma ati mi se e hwe gu ka kwa mu nyina sendi gu ka ofo ma ano so no ti mi se e bo ana ti se on pa ko no e o ti mi se ade anke baba beti nya ma ne ho ache na ze nkofo ana se ne cost no e be cost no e no so no etinya ba fo ma e no so ya de etwe gu yo ti te finance party obedi she e me de mi se mbesi ya no ma de ti fo se brano brano o mu de mo fi de to plan b fm no mu ti ejuma di be cost a shom so mu fu mo fi de no so na plan b fm o ni pa bebre edmond medase
2: right menso medase ano pepa se wait me dey training today no edie sikama kama fefefe edie amaye yamfa o fa di kan no nkomo ba ko bi won ma o se atitifu won ma nsana yetimi atwa so nsana nkomo ba wan yentiwe na yentwa jisi ya